0: persones amb noms i cognoms, amb moltes vides. Unes plenes d'il·lusions, d'altres desemparades, emigrades, incompreses. Vides de lluita i resistència, amb les seves alegries i els seus plors. Vides diverses, diferents, desiguals. Vides que no havien de donar explicacions a ningú per viure. Vides arrabassades pel feixisme i la intolerància.
1: Mohamed Zoubir, Soufian Esagir, Francisco Quezada Ramírez, Abdelmolah Sadiki,
2: Aitor Zabaleta Cortaza, 1988, Madrid. 28 urteko Realeko jarraitzailea bihotzean sastakada bat jaso eta 9 ordura hil zen. Erasoa Calderón Estadio ondoan egin zuten. Melankolikos izeneko pasealekura iristean, Aitor eta beren eskalaguna iraindu egin zituen gazte rapatu talde batek, eta kasu honetan, lekuko presentzialen arabera, arratsalde osoan zebiltzan euskal jarraitzaileei segika. Nazietako batek Aitorri sastakada bat eman zion ezkerreko saietxean, eta bihotza erdietsi zion. Aitorrek 100 metro egin ahal izan zituen, estadioko 6. ate ondoan erori arte.
3: Carlos Gustavo Bueno, Ibrahima Dieye, Fabián Darío Cueva Balarezo, Salah Tuil,
1: Susana Ruiz, 1993, Madrid. Desaparece la joven de 16 años.